na-emalite n'ihe na-akpọtụ n'ime steeti Anambra. Gọọmenti steeti Anambra amalitela ịhụ na ahaziri ọchịchị ime obodo nke ga-anọ dịka ogo gọọmenti nke anọ, ya bụ gọọmenti etiti, gọọmenti steeti, gọọmenti okpuru ọchịchị na nke ime obodo. Ya bụ atụmatụ bụ iji hụ na mmepe batara n'ime ime obodo dị iche iche n'ime steeti Anambra. Nkwekọrịta a bụ nke ha nwere tata n'ọgbakọ nke iri na otu nke ndị isi steeti akpọrọ State Executive Council, nke mere n'Awka. Na ozi nke kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi nke steeti Anambra bụ Dọkịta Law Mefo nyere, Mefo kọwara na atụmatụ ahụ bụ iji hụ na ezi mgbanwe na mmepe batara n'ime ime obodo. Ọ kọwara na ọ bụkwa iji nye obodo dị iche iche ohere ichi onwe ha ma hazie obodo ha dịka o kwesịrị. N'aka nke ọzọ, ha kwadokwara ka gọọmenti steeti Anambra hụ na ahaziri iwu nke ji ọkụ latrik ma hụ na ejidere ma kpee onye ọbụla nke ejidere na ezu ohi ọkụ latrik ezu maọbụ na-emebisi ihe nke nwere ike imetụta ọkụ latrik n'ime steeti Anambra. Otu pụrụ iche a kpọrọ otu ọganihu akpọkuola gọọmenti steeti Anambra ka ha dododo lebanye anya ma nyochaa nke ọma, hụkwa na ewepụtara ya nke na ọha na eze ga-amara ihe bụ nkwekọrịta gọọmenti steeti nke otu kọmishọn akpọrọ otu eziokwu ikpe ziri ezi n'udo bụ True Justice and Peace Commission nke gọọmenti steeti Anambra họpụtara afọ ole na ole gara aga, ma mara ihe ha chọpụtara gbasara ogbugbu nke gburu onye bụbu onye isi otu Nigerian Bar Association bụ ọkaiwu Barnabas Igwe na nwunye ya bụ Abigail n'afọ 2022. Aka na chi steeti Anambra bụ Chukwu Masolodo ahazibuola ya bụ otu kọmishọn n'afọ 2022 nke o mere ka mmụta Chidi Odinkalu onye isi ya bụ kọmishọn. Otu ahụ bụ ndị na-elebanye anya n'ihe na-akpata enweghị ezi nchekwa, tigbuo zọgbuo, nakwa ọtụtụ ihe nke na-akpọtụ n'ala Igbo. Ya bụ kọmishọn emeela ya bụ nnyocha eri mgbe afọ, mana o nwebeghị onye ma ihe ha chọpụtara. Na mkparịta nke ya na onye nta akụkọ anyị nwere, onye bụ onye isi otu ọganihu ahụ bụ Ọkammụta Chijioke Ụwasọmba kọwara na o kwesịrị ekwesị na ma bụrụ ihe ziri ezi na ndị mmadụ maara ihe butere nakwa ndị tinyere aka n'ọnwụ Maazị Igwe na nwunye ya. Ha kpọkukwara gọọmenti steeti Anambra ka ha dododo hụ na etinyere ihe niile nke ya bụ otu kọmishọn wepụtara n'ọrụ.